0: Morgenshowet.
1: God morgen.
2: Det var Sienna Spyro, det med Great Expectation her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi skal til lokalmusikk, vi skal til en duo som ikke bare en musikalsk duo, det også et ekte par, Kløver 2, rundt et nes.

0: Ich lauf Fällen aus dir. Traber und die Mutter nicht mehr.
1: Det var norske Ari Bajgora, og vi skal krysse grensa vi i neste låt over til Sverige, og vi skal til en legendarisk svensk låt, en av de bedre, spør du meg i hvert fall. 1994, da kom Tommy Nilsson med sin udødelige klassiker Åpna din dør, og det er den som står for tur her i morgenshowet denne fredagen 9. oktober. Håper du har en fin, fin fredag så langt, og så må du selvfølgelig også ha en fin fredag videre. Høstferien, den nærmeste slutten for deg som har høstferie. Er du en av deg som har vært på arbeid gjennom uka, så går det i hvert fall mot helg. Det er noe å ta med seg, og så får du ha en riktig god helg også.

0: Det er lyd av fredag og helg, er ikke det? Fra Ray, du hørte Where is my husband inn I en ny time på Radio Ålesund. Vi skal rode ned med Tobias Sten. Fantastisk fin sang. Dette Tilgi meg, Radio Ålesund, 9. oktober, kontoret fram til 2.
1: Nok ei bygd, nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg flink.

Synnebo, syngfull og fin her på Radio Ålesund. Ettermiddagsrøsje står på med meg, Jonas. Jeg håper du har en fin fredag. Nærmer oss helga nå. Jeg følger deg på veien dit. Nå til LO Black.